0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

grada. Usvajanje finansijskog paketa za pristupanje potvrđuje Crnu Goru kao buduću članicu Evropske unije, istakao je potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove. Kapitalne investicije rastu, budžetski prihodi iznad plana, saopšteno iz Ministarstva financija. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Najbolji dokaz katastrofalnog upravljanja glavnim gradom je činjenica da je za samo 3 mjeseca ove godine potrošeno više od 600.000 eura za ugovore o djelu, kazao je odbornik Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada Andrija Klikovac. On je na mreži X napisao da je za cijelu 2022. godinu utrošeno oko 700.000 eura. Posebno brine što pojedini zaposleni po ugovoru o djelu nemaju nikakav radni zadatak sem da otvaraju lažne naloge na društvenim mrežama i da botuju za vladajuće partije, rekao je Klikovac. On je dodao i da RTV Podgorica i dalje funkcioniše bez savjeta, te da se troše 2,2 miliona eura bez ikakve kontrole. Potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović pozdravio je današnju odluku Evropske komisije o usvajanju finansijskog paketa za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, ističući da ona predstavlja važan korak u daljoj operacionalizaciji evropske integracije i potvrdu kredibiliteta politike proširenja. U objavi na društvenoj mreži X potpredsjednik Ivanović naveo je da današnja odluka Evropske komisije predstavlja mnogo više od još jednog tehničkog koraka u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Usvajanjem finansijskog paketa za pristupanje Evropska komisija prvi put detaljno definiše kako će Crna Gora biti uključena u budžet Evropske unije kao buduća država članica. To je snažna potvrda da se više i ne postavlja pitanje da li će Crna Gora postati članica, već se planira kako će izgledati prvi dan njenog članstva. Ovaj paket predviđa način na koji će Crna Gora koristiti evropske fondove, ali i preuzimati obaveze koje imaju sve države članice. Istovremeno postavlja okvir za finansiranje razvoja naših opština, poljoprivrede, saobraćajne i komunalne infrastrukture, javnih usluga i drugih projekata koji direktno utiču na kvalitet života građana, istakao je Ivanović. Javne financije Crne Gore nastavljaju da ostvaruju izuzetno dobre rezultate. U prvih 5 mjeseci ove godine budžetski prihodi nastavili su da rastu iznad plana, dok odgovorno upravljanje javnim financijama omogućava očuvanje fiskalne stabilnosti i snažan investicioni ciklus, saopšteno iz Ministarstva financija. Budžetski prihodi, ističu u saopštenju, ostvareni su na nivou od 1,187 milijardi eura, što predstavlja rast od 90 miliona eura ili 8,2% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 24,4 miliona eura iznad plana. Ovakvi rezultati potvrđuju nastavak snažnih ekonomskih kretanja, rast privredne aktivnosti, zaposlenosti i zarada, kao i unaprijeđenu poresku disciplinu, navode iz MF-a. Norveška je izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u uzbudljivom meču savladala obalu Slonovače rezultatom 2-1. Junak pobjede bio je Erling Haaland, koji je petim pogotkom na turniru u samoj završnici slomio otpor afričke selekcije i svom timu donio duel sa

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije u Podgorici, Ulcinju i Herceg Novom sa izmjerenih 30 stepeni, dok je najsvježije na Žabljaku i u Kolašinu sa izmjerenih 17 stepeni. Temperatura mora u Herceg Novom iznosi 24 stepena, dok je u Baru i Ulcinju more za stepen hladnije, odnosno temperatura

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Za samo tri mjeseca 2026. je potrošeno više od 600.000 eura za ugovore o djelu, kazao Andrija Klikovac, odbornik DPS-a u Skupštini glavnog grada. Usvajanje financijskog paketa za pristupanje potvrđuje Crnu Goru kao buduću članicu Evropske unije, istakao je potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove. Kapitalne investicije rastu, budžetski prihodi iznad plana, saopšteno iz Ministarstva financija. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Najbolji dokaz katastrofalnog upravljanja glavnim gradom je činjenica da je za samo tri mjeseca ove godine potrošeno više od 600.000 eura za ugovore o djelu, kazao je odbornik Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada Andrija Klikovac. On je na mreži X napisao da je za cijelu 2022. godinu utrošeno oko 700.000 eura. Posebno brine što pojedini zaposleni po ugovoru o djelu nemaju nikakav radni zadatak sem da otvaraju lažne naloge na društvenim mrežama i da botuju za vladajuće partije, rekao je Klikovac. On je dodao i da RTV Podgorica i dalje funkcioniše bez savjeta, te da se troše 2,2 miliona eura bez ikakve kontrole. Potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović pozdravio je današnju odluku Evropske komisije o usvajanju financijskog paketa za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, ističući da ona predstavlja važan korak u daljoj operacionalizaciji evropske integracije i potvrdu kredibiliteta politike proširenja. U objavi na društvenoj mreži X potpredsjednik Ivanović naveo je da današnja odluka Evropske komisije predstavlja mnogo više od još jednog tehničkog koraka u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Usvajanjem financijskog paketa za pristupanje Evropska komisija prvi put detaljno definiše kako će Crna Gora biti uključena u budžet Evropske unije kao buduća država članica. To je snažna potvrda da se više i ne postavlja pitanje da li će Crna Gora postati članica, već se planira kako će izgledati prvi dan njenog članstva. Ovaj paket predviđa način na koji će Crna Gora koristiti evropske fondove, ali i preuzimati obaveze koje imaju sve države članice. Istovremeno postavlja okvir za finansiranje razvoja naših opština, poljoprivrede, saobraćajne i komunalne infrastrukture, javnih usluga i drugih projekata koji direktno utiču na kvalitet života građana, istakao je Ivanović. Javne financije Crne Gore nastavljaju da ostvaruju izuzetno dobre rezultate. U prvih pet mjeseci ove godine budžetski prihodi nastavili su da rastu iznad plana, dok odgovorno upravljanje javnim financijama omogućava očuvanje fiskalne stabilnosti i snažan investicioni ciklus, saopšteno iz Ministarstva financija. Budžetski prihodi, ističu u saopštenju, ostvareni su na nivou od 1,187 milijardi eura, što predstavlja rast od 90 miliona eura ili 8,2% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 24,4 miliona eura iznad plana. Ovakvi rezultati potvrđuju nastavak snažnih ekonomskih kretanja, rast privredne aktivnosti, zaposlenosti i zarada, kao i unaprijeđenu poresku disciplinu, navode iz MF-a. Norveška je izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u uzbudljivom meču savladala obalu Slonovače rezultatom 2-1. Junak pobjede bio je Erling Haaland, koji je petim pogotkom na turniru u samoj završnici slomio otpor afričke selekcije i svom timu donio duel sa Brazilom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.

Ovaj paket predviđa način na koji će Crna Gora koristiti evropske fondove, ali i preuzimati obaveze koje imaju sve države članice. Istovremeno postavlja okvir za finansiranje razvoja naših opština, poljoprivrede, saobraćajne i komunalne infrastrukture, javnih usluga i drugih projekata koji direktno utiču na kvalitet života građana, istakao je Ivanović. Javne financije Crne Gore nastavljaju da ostvaruju izuzetno dobre rezultate. U prvih pet mjeseci ove godine budžetski prihodi nastavili su da rastu iznad plana, dok odgovorno upravljanje javnim financijama omogućava očuvanje fiskalne stabilnosti i snažan investicioni ciklus, saopšteno iz Ministarstva financija. Budžetski prihodi, ističu u saopštenju, ostvareni su na nivou od 1,187 milijardi eura, što predstavlja rast od 90 miliona eura ili 8,2% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 24,4 miliona eura iznad plana. Ovakvi rezultati potvrđuju nastavak snažnih ekonomskih kretanja, rast privredne aktivnosti, zaposlenosti i zarada, kao i unaprijeđenu poresku disciplinu, navode iz MF-a. Norveška je izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u uzbudljivom meču savladala obalu Slonovače rezultatom 2-1. Junak pobjede bio je Erling Haaland, koji je petim pogotkom na turniru u samoj završnici slomio otpor afričke selekcije i svom timu donio duel sa

tamo gdje bi trebalo, gdje vas najviše boli i vas i one koji su ovu zemlju unakazili. A ovo je tek posebna poslastica. Završili su kao privezak Duška Markovića u koaliciji sa ekstremnim Srbima koje su godinama plašili, proklinjali i od njih pravili babaroge. I sad da bi odbranili sebe, priznaše i da je Aleksandar Vučić evropski lider, jer je njegova partija pridružena članica Evropske narodne partije, navela je ona. Juče su im, kaže Minić, Srbi bili smak svijeta, a danas koalicioni partneri. Juče im je Vučić bio prijetnja Evropi, danas im je evropska referenca. Juče su se kleli u principe, danas se

U informisanje i sindikalne istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu za drugi kvartal 2026. godine. Iz Unije slobodnih sindikata saopšteno je da ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za period april-maj-jun 2026. godine iznosi 2110 eura. U poređenju sa prethodnim, odnosno prvim kvartalom 2026. godine, sindikalna potrošačka korpa zabilježila je rast od 20 eura, odnosno 0,96%. Od ukupno 10 kategorija troškova definisanih metodologijom za izradu sindikalne potrošačke korpe u drugom kvartalu, promjene su zabilježene u tri kategorije. Troškovi prehrambenih proizvoda povećani su za 3,88%, dok su troškovi proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja porasli za 3,23%. Istovremeno, do smanjenja je došlo kod troškova stanovanja i komunalija, koji su niži za 3,77%. Kako su zaključili iz Unije slobodnih sindikata, uporedna analiza sindikalne potrošačke korpe za posmatrani kvartal tekuće godine u odnosu na drugi kvartal 2025. odnosno 2024. godine ukazuje na to da je u dvogodišnjem periodu došlo do rasta od 240 eura, odnosno 12,84%. Tokom maja i juna 2026. godine u sklopu kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godina, u više gradova širom Crne Gore građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih naprava. Kako su saopštili iz uprave policije, najviše oružja u maju i

0: promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Evo nas ponovo zajedno na talasima magičnog radija, a pošto je jul zvanično počeo, mnogi od vas već u glavi kuju planove za vikend, bjekstvo na primorje. I danas se bavimo jednim genijalnim fenomenom koji pogađa skoro svakog od nas, a to je sindrom ljetnjeg prepakivanja. Priznajte koliko vam se puta desilo da krenete na 3 dana do plaže, a spakujete kofer kao da se selite u Kanadu. Psiholozi kažu da je to bjesomučno trpanje stvari koje realno nikad nećemo obući, uopšte nije stvar zaboravnosti, već podsvjesni strah od gubitka kontrole van svoga doma, van svoje kuće. Naša balkanska mantra uzmi i ovo zlu ne trebalo pretvara gepeke u magacine, pa na kraju na plaži provedemo 3 dana u jednoj te istoj majici i šorcu, realno, dok nam 3 para cipela i 5 rezervnih peškira glume onako jednu dekoraciju u autu. Pišite nam šta je onako najbespotrebnija stvar koju ste ikad spakovali za more, a mi nastavljamo uz sjajan ritam i Radu Manojlović koja kaže spavaj mirno.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Na teritoriji Crne Gore uglavnom je oblačno, na primorju je oblačno sa sunčanim intervalima, a na sjeveru oblačno sa kišnim intervalima. U Podgorici je 30 stepeni, Bar je 28, Cetin je također 28, Žabljak 18 stepeni i također Kolašin 18 stepeni. Temperatura mora 24 stepena. Ostanite uz vaš magični radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: SDP koje pripada Amina Cikutić je nepoželjno čak i u crnogorskom parlamentu, saopštila Valentina Minić, predsjednica foruma Žena demokrata. 2 godine neprekidnog rasta troškova, sindikalna potrošačka korpa dostigla 2110 eura. Pošto je život vrati oružje, za 2 mjeseca vraćen 101 komad oružja i preko 3400 komada municije. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Savez koji se prodao Dušku Markoviću i Jasu Mijajloviću može mirno da spava, još malo, dok ne svane ono što smo za njih dodatno otkrili, pa se unaprijed radujemo još jednom skupštinskom duelu. Tada će se tek šokirati i oni oko njih, saopštila je Valentina Minić, predsjednica foruma Žena demokrata, reagujući na izjavu funkcionerke Evropskog saveza Amine Cikotić. Poručila je da ne zna gdje su demokrate nepoželjne, SDP

tamo gdje bi trebalo, gdje vas najviše boli i vas i one koji su ovu zemlju unakazili. A ovo je tek posebna poslastica. Završili su kao privezak Duška Markovića u koaliciji sa ekstremnim Srbima koje su godinama plašili, proklinjali i od njih pravili babaroge. I sad, da bi odbranili sebe, priznaše i da je Aleksandar Vučić evropski lider, jer je njegova partija pridružena članica Evropske narodne partije, navela je ona. Juče su im, kaže Minić, Srbi bili smak svijeta, a danas koalicioni partneri. Juče im je Vučić bio prijetnja Evropi, danas im je evropska referenca. Juče su se kleli u principe, danas se kriju iza onoga što su do juče prezirali. Narod bi rekao, malo pameti, blago Božje. A ja bih dodala, kod njih je nema ni za kusur, poručuje Minić. Centar za edukaciju, informisanje i sindikalne istraživanje utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu za drugi kvartal 2026. godine. Iz Unije slobodnih sindikata saopšteno je da ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za period april-maj-jun 2026. godine iznosi 2110 eura. U poređenju sa prethodnim, odnosno prvim kvartalom 2026. godine, sindikalna potrošačka korpa zabilježila je rast od 20 eura, odnosno 0,96%. Od ukupno 10 kategorija troškova definisanih metodologijom za izradu sindikalne potrošačke korpe u drugom kvartalu, promjene su zabilježene u tri kategorije. Troškovi prehrambenih proizvoda povećani su za 3,88%, dok su troškovi proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja porasli za 3,23%. Istovremeno, do smanjenja je došlo kod troškova stanovanja i komunalija, koji su niži za 3,77%. Kako su zaključili iz Unije slobodnih sindikata, uporedna analiza sindikalne potrošačke korpe za posmatrani kvartal tekuće godine u odnosu na drugi kvartal 2025. odnosno 2024. godine ukazuje na to da je u dvogodišnjem periodu došlo do rasta od 240 eura, odnosno 12,84%. Tokom maja i juna 2026. godine u sklopu kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godina, u više gradova širom Crne Gore građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih naprava. Kako su saopštili iz uprave policije, najviše oružja u maju i

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 31 stepen, Nikšić 27, Bar 28, Pljevlja 21, Herceg Novi 34, Cetinje 29, Žabljak 19, Ulcin 32, Kolašin 20, Berane 18 i temperatura mora je 25 stepeni. Ostanite uz Magični radio i ako ste na moru, brćnite se. Ide Miroslav Ilić, pjesma o pjesmama.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nedolazak tri ministra na kontrolno saslušanje je uvreda za penzionere, kazao politički direktor DPS-a Mihajlo Anđušić. SDP kojoj pripada Amina Cikotić je nepoželjna čak i u crnogorskom parlamentu, saopštila Valentina Minić, predsjednica Foruma žena demokrata. Donijet školski kalendar za 2026. u 27. godinu, zimski raspust tokom cijelog januara. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Nedolazak troje ministara na kontrolno saslušanje o položaju penzionera predstavlja skandal i otvoreno nepoštovanje skupštine, institucija i uvredu za više od 130.000 penzionera u Crnoj Gori. To nije samo izostanak sa sjednice, to je bježanje od odgovornosti, kazao je poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore na današnjoj preskonferenciji. On je pitao zašto bježe. Bježe od odgovora zašto su izjednačeni penzionere sa 40 godina radnog staža sa onima koji imaju svega 15 godina staža osiguranja, čime su obesmislili princip rada i doprinosa. Bježe od odgovora zašto obećana prosječna penzija od 600 eura nije ostvarena ni godinu i po nakon roka koji su sami postavili, dok je danas prosječna penzija svega 560 eura, rekao je između ostalog Anđušić. Savez koji se prodao Dušku Markoviću i Acu Mijajloviću može mirno da spava, još malo, dok ne svane ono što smo za njih dodatno otkrili, pa se unaprijed radujemo još jednom skupštinskom duelu. Tada će se tek šokirati i oni oko njih, saopštila je Valentina Minić, predsjednica Foruma žena demokrata, reagujući na izjavu funkcionerke Evropskog saveza Mine Cikotić. Poručila je da ne zna gdje su demokrate nepoželjne. SDP kojoj pripada Cikotić je nepoželjna čak i u crnogorskom parlamentu. Narod ih je strpao na crnogorsku crnu listu nepoželjnih i to zadovijek sa procentom ispod cenzusa. A kao što vidite, demokrate su baš tamo gdje bi trebalo, gdje vas najviše boli i vas i one koji su ovu zemlju unakazili. A ovo je tek posebna poslastica. Završili su kao privezak Duška Markovića u koaliciji sa ekstremnim Srbima koje su godinama plašili, proklinjali i od njih pravili babaroge. I sad, da bi odbranili sebe, priznaše da je Aleksandar Vučić evropski lider, jer je njegova partija pridružena članica Evropske narodne partije, navela je ona. Juče su im, kaže Minić, Srbi bili smak svijeta, a danas koalicioni partneri. Juče im je Vučić bio prijetnja Evropi, danas im je evropska referenca. Juče su se kleli u principe, danas se kriju iza onoga što su do juče prezirali. Narod bi rekao malo pameti, blago Božije, a ja bih dodala kod njih je nema ni za kusur, poručuje Minić. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je školski kalendar za 2026. u 27. godinu i kalendar vaspitno-obrazovnog rada u predškolskom vaspitanju i obrazovanju za 2026. u 27. godinu, čijim je donošenjem prvi put na sistemski način usklađeno trajanje obrazovno-vaspitnog procesa u školama i vaspitno-obrazovnog rada u vrtićima, saopšteno iz tog resora. Kako su naveli, ovakav pristup predstavlja važan iskorak ka stvaranju obrazovnog sistema koji je istovremeno posvećen kvalitetu vaspitanja i obrazovanja, dobrobiti djece i potrebama porodice. Donošenjem oba kalendara obezbjeđuje se veći kontinuitet i stabilnost vaspitno-obrazovnog procesa, ali i adekvatan period odmora djece od institucionalnog vaspitanja i obrazovanja, što je od posebnog značaja za njihov pravilan razvoj i kvalitetnije provođenje vremena sa porodicom, saopštili su iz ministarstva. Dosadašnji fudbaler Rena Jeremy Jacque od danas je i zvanično novi igrač Liverpoola. Transfer ovog 20-godišnjeg mladog reprezentativca Francuske vrijedan je, po navodima britanskih medija, 60 miliona.

0: And Resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici je 32 stepena, Nikšiću 24 i Baru 28 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperaturu u Baru je 28 stepenija, u Beranama 24.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nedolazak tri ministra na kontrolno saslušanje je uvreda za penzionere, kazao politički direktor DPS-a Mihajlo Anđušić. SDP kojoj pripada Amina Cikotić je nepoželjna čak i u crnogorskom parlamentu, saopštila Valentina Minić, predsjednica Foruma žena Demokrata. Donijet školski kalendar za 2026. u 27. godinu, zimski raspust tokom cijelog januara. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Nedolazak troje ministara na kontrolno saslušanje o položaju penzionera predstavlja skandal i otvoreno nepoštovanje skupštine, institucija i uvredu za više od 130.000 penzionera u Crnoj Gori. To nije samo izostanak sa sjednice, to je bježanje od odgovornosti, kazao je poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore na današnjoj preskonferenciji. On je pitao zašto bježe. Bježe od odgovora zašto su izjednačeni penzionere sa 40 godina radnog staža sa onima koji imaju svega 15 godina staža osiguranja, čime su obesmislili princip rada i doprinosa. Bježe od odgovora zašto obećana prosječna penzija od 600 eura nije ostvarena ni godinu i po nakon roka koji su sami postavili, dok je danas prosječna penzija svega 560 eura, rekao je između ostalog Anđušić. Savez koji se prodao Dušku Markoviću i Acu Mijajloviću može mirno da spava, još malo, dok ne svane ono što smo za njih dodatno otkrili, pa se unaprijed radujemo još jednom skupštinskom duelu. Tada će se tek šokirati i oni oko njih, saopštila je Valentina Minić, predsjednica Foruma žena Demokrata, reagujući na izjavu funkcionerke Evropskog saveza Mine Cikotić. Poručila je da ne zna gdje su Demokrate nepoželjne. SDP kojoj pripada Cikotić je nepoželjna čak i u crnogorskom parlamentu. Narod ih je strpao na crnogorsku crnu listu nepoželjnih i to zadovijek sa procentom ispod cenzusa. A kao što vidite, Demokrate su baš tamo gdje bi trebalo, gdje vas najviše boli i vas i one koji su ovu zemlju unakazili. A ovo je tek posebna poslastica. Završili su kao privezak Duška Markovića u koaliciji sa ekstremnim Srbima koje su godinama plašili, proklinjali i od njih pravili babaroge. I sad, da bi odbranili sebe, priznaše da je Aleksandar Vučić evropski lider, jer je njegova partija pridružena članica Evropske narodne partije, navela je ona. Juče su im, kaže Minić, Srbi bili smak svijeta, a danas koalicioni partneri. Juče im je Vučić bio prijetnja Evropi, danas im je evropska referenca. Juče su se kleli u principe, danas se kriju iza onoga što su do juče prezirali. Narod bi rekao malo pameti, blago Božije, a ja bih dodala, kod njih je nema ni za kusur, poručuje Minić. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je školski kalendar za 2026. u 27. godinu i kalendar vaspitno-obrazovnog rada u predškolskom vaspitanju i obrazovanju za 2026. u 27. godinu, čijim je donošenjem prvi put na sistemski način usklađeno trajanje obrazovno-vaspitnog procesa u školama i vaspitno-obrazovnog rada u vrtićima, saopšteno isto.

0: obrazovnog rada u vrtićima, saopšteno iz tog resora. Kako su naveli, ovakav pristup predstavlja važan iskorak ka stvaranju obrazovnog sistema koji je istovremeno posvećen kvalitetu vaspitanja i obrazovanja, dobrobiti djece i potrebama porodice. Donošenjem oba kalendara obezbjeđuje se veći kontinuitet i stabilnost vaspitno-obrazovnog procesa, ali i adekvatan period odmora djece od institucionalnog vaspitanja i obrazovanja, što je od posebnog značaja za njihov pravilan razvoj i kvalitetnije provođenje vremena sa porodicom, saopštili su iz ministarstva.
1: Sport.
0: Dosadašnji fudbaler Rena Jeremy Jacque od danas je i zvanično novi igrač Liverpoola. Transfer ovog 20-godišnjeg mladog reprezentativca Francuske vrijedan je, po navodima britanskih medija, 60 miliona funti.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Pozdrav svima vama sa talasa Magičnog radija. Pričat ćemo malo o nastavku i o sportu. Inače, 21. dan na mundijalu, fudbaleri Meksika novi su učesnici osmine finala svjetskog prvenstva. Meksikanci su, da podsjetimo, na stadionu Azteka pred 80.000 navijača savladali Ekvador sa 2-0. Utakmica je trebala početi u 3 sata poslije ponoći, poslije evropskom vremenu, ali je pomjerena sat vremena zbog grmljavine. Dalje su prošle Francuske i Norveške, i to da podsjetimo, a četvrti dan out faze već od 18 časova otvaraju Engleska i Demokratska Republika Kongo, a onda od 22 sata kreće okršaj Belgije i Senegala. Bosna i Hercegovina od 2 ujutru igra protiv Sjedinjenih Američkih Država, jednog od domaćina svjetskog prvenstva. I šta tipovati, nešto razgovarala s kolegama šta misle za ovu utakmicu Amerika Bosna i Hercegovina. Dakle, više golova da će biti na utakmici, ali ono što je nesumnjivo jeste da će biti dobra utakmica, domaćin, dakle, bit će sigurno i pakledna navijačka atmosfera, ali isto tako, mnogi ljudi, dakle, sa ovih prostora navijaju za komšije, tako da očekuje nas interesantan meč, a jeste da je od 2 sata ujutro, ali ima i onih koji obožavaju fudbal, tako da će gledati ovu utakmicu. Vraćamo se muzici, Nedeljko Bajić Baja u nastavku.